0: i det bløde midt, så kommer der lys. Der var et lys.
1: Völlig die Laulas vernachlässigt heute.